0: Susanne Kai-Geschichtina Katsuma Perumaja Natukene Premottina ja katsomme siis niin paljukkeja kuin vähänkin neuvokselle nykyisen ajalta, missä meillä pukkuisi ja rauhmaassa on. Onneksi on justkä niin, että ainoa pole kotus tämä rännäpringi kuski Polantissa Belgiassa ja Pieksvist keskradal voi neljä päivkoju takaisin joutuma. Tällä juoksulla taas siis niin paljon rakkeja kuin pääni voimallikka. Taajuus on kyllä niin aika pitemältä ja pitemältä oma roimaka ja pianvaluuttena päräs. Tämä onneksi on nyt pukkusajalle tällä pisut nattukeneet. Kerken polnut ja on saanut siksi pysty olla ja natukene paitatte, mitä natukene väitysnappelis tuplisti aitatte kaikin nende promettyyden juures. Muutuama kuin tyyksielle lakkiläp, siis on mununi kotus vähän raski minäkin tea, sest tyypää ponikka purlemisi pikk. Minä lähden tänä kodun tomikku. Kell 3:07 ja jouan takaisin öhtu kell 6:30. Olen siis kaunistava sintti kai vitsiä kodus paljon mitte minäkin pettämättä. Niina oma roima ja aikuistava on kanietekasta töyt puut taitaa ja lähti sikasuus täällä tällä tyylle. Ja kun siis töyt koju tulee, siis voi jokin kai suuta. Me laittaa vielä mitte minäkin tehdä vielä ette, mutta toitson kaksiaasta oma meinapalamikkuka pysnäppänis pystiäläs. No, minäkin tehdä ei ole ainakaan siis kymättönätty niin paljon vanhempia traviin, että uskottelisi se parusaata ja pyöksiska visentäs niin paljon yleisaata kuin vähänkin voimallinen. Plätsnyttömä Hollantin veisune, kaunis turtsunes ja plätsunes. Takais mennä niin suun, että mä tänään kuita takaisin tulee. En ole syysiskami. Meidän pianiset uutiset, testeramme jo paljuksin juhtumas pole. Elämme kaikki siksi nyt niin kuin kaksi vanha verakku. Välläksi käy kemama remontti ja kujoutuvat tilo poemme. Pöörä nyt. Inkille teine kylkä.
1: Thomas A. Edison, the inventor of the phonograph, has never before permitted his voice to be recorded for the public. Today, however, he has a message for you that is important enough to cause him to break his long-established rule. Mr. Edison will now give you that message. I beg to introduce Mr. Thomas A. Edison.
2: This is Edison speaking. Our voice made good in France. The word American has a new meaning in Europe. Our soldiers have made it mean courage, generosity, self-restraint, and modesty. We are proud of the North Americans who risked their lives for the liberty of the world. But we must not forget, and we must not permit demagogues to belittle the part played by our gallant allies. Their casualty lists tell the story. However proud we may be of our own achievements, let us remember always that the war could not have been won if the Belgians, the British, the French, and the Italians had not fought like bulldogs in the face of overwhelming odds. The Great War will live vividly in the minds of Americans for the next 100 years. I hope that when we do reverence to the memory of our brave boys who fell in France, we shall not forget their brothers in arms who wore the uniform of our allies. I believe that the national heirs of France, Great Britain, Italy, and Belgium should for all time to come be as familiar to us as our own Star-Spangled Banner.